na mɛsom wo o nyame wo na yɛbɛsom wo kana mase wo na woba ɔsoro ne asase.